so ile nei la lang ai onisi upu mai le nei salamo o lo matua i manino mai ai le pupu upu tele o le nei o langa io o tso soifua mo tato o langa o le nai fa ape mai o le tele lava o tau sanga tato te ono o iai pe a malefitu se fulu ia po le valu se fulu pe a fai tato te maua pe a le malosi ae tali tonu ona o nei aso ua sau i luma le iloa i tonga fitinga o le tele o ngase ngase o le mea lenā ua toʻa tele ai lava i latou ua faafualoa ina o latou soifua ma oo atu ai lava i le taʻiselau tausaga ae moni ma faamaoni upu o le afioga a le atua o nei aso uma tou te soifua ma tatou ola ai lenei olaga e tele lava i aso o le faanoanoa ma le oi o le oi ona o ni gasegase o tatou maua ai o le oi ona o ni mea tutupu i totonu o āiga o le oi foʻi ona o le vaavaai atu i olaga o loo ola ai le fanau o le matuaʻi mamao lava ma le alii ae o lea ua fai mai upu o le tatalo lenei a mose le atu ae faamolemole ina ia e aʻo aʻo mai iā i matou ina ia o matou faitauina o matou aso i lenei olaga ina o matou maua ai le poto i o matou loto a outou e faaupuina upu o le tatalo lenei a mose ona ou faapea lea ia e aʻoaʻo mai iā i matou ina ia o matou iloa ona faaaogāina o matou aso i lenei olaga ina ia maua ai le poto ma le ata mai i o matou loto po o se isi foʻi faaupuga e faapea ia matou maua le poto ma le ata mai ina ia faaaogāina tatau ai o matou aso i lenei olaga o le fesili la mo oe ma aʻu o tafaitauina o ta aso o tafaaaogāina tatau o ta aso po o lou soifuaga ma loʻu olaga iai nei o ā ni mea o ēfaia i lou soifuaga e te tali faafetai atu ai i le alofa na uā o le atua mo oe ma aʻu o tatou a faailogaina o tatou aso fanau na pau lava le mea ia faamuamua o le patī o le mea ai ia tele o le maua mai o ni mea alofa o nisi fai mai o le mea tāua lava o le fiafia a o e manatu ane lava i le alofa o le atua o loo mafai ai ona tatā o tafatu so o saumānava ola o loo mānavaina o le alofa lenā o le atua auā e matuaʻi o tāleiloaina pe tā te toe maua le isi mānava e sosoʻo ai ua faatusaina lo tatou ola i se fugafuga amutia na ona funga mai nei ae lē toe iai taeao sa mo ae o le matuaʻi puʻupuʻu lava o lenei olaga o loo tatou iai ae se mea ina a matagofie pe a oo mai le valaau a le atua ae sa faaaogā tatauina o ta aso sa o ta maua le poto ma le ata mai e te soifua ma ou ola ai e tusa ma na fuafuaga mo i taʻua fai mai le mareko e valu a lona foi upu e tolu se fulu ma le ono auā se ā le aʻoga i le tagata pe a fai na te maua le lalolagi uma ae maumau ai lona ola a tatou e foʻi i le atua na o ta tagata moni tagata i totonu tagata lilo e toe foʻi atu ae tuua mea uma i le lalolagi nei o le mea la lea sa mo ae seʻi o tafaitauina ma faaaogā tatauina o ta aso a o ē soifua pea ma ou ola amene.